0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti munasyik.
2: Hoi, lama.
3: Dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

Kementerian Pengangkutan Tidak Bercadang dan mewajibkan pemeriksaan kesihatan mampu memandu kenderaan adik berusia 70 tahun membalik. Pemeriksaan dan hajat akan menjadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer dan CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah nanti itu statistik PDRN ini hanya 3.5% kemalangan orang raya 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun membalik. Kementerian Kejayaan Raya mengerahkan kontraktor mempercepat pelaksanaan projek penggantian jabatan Sungai Durian dan Kuala Kerai selepas nak berhenti projek NTT yang mengalami kelewatan walaupun hujung ug 6 lanjutan masa. Menteri Datuk Seri Alexander dan Tanlinggi nanti itu antara faktor yang menyumbang kelewatan ialah kajak pemasangan cerucuk gerik yang terjejas akibat halangan paip utiliti sedia amok dan isu berkaitan struktur sokongan sementara jabatan besi dan itu rakyat Empat Eliu untuk projek berkenaan yang siapkan semua perlu diselesaikan dengan jadual semasa dibina ugma faad dan penduduk setempat.

Kelibat ni keluarga jaring kesan berkeliaran menyun pekan kemasi hingga bandar cukai kemaman yang menggembarkan penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar ajan menimbulkan angin dan mengenai tahap keselamatan sungai awam terutama dengan menggunakan anung utama dan kuasaan berkenaan. Menurut penduduk, penampakan gajah dan kuasaan anak adalah kali pertama sejak lebih 50 tahun itu. Haiwan yang melaporkan kegagalan kuasaan tepinung utama awal leyah Rabu atau dengan video rakaman mengenai kejadian anak Kajet Tular keluar media sosial. Ketua Polis Daerah Kemaman Pretender Muhammad Razi Rosli dan mengesahkan pihak perlitan daerah giat dan mengesan haiwan yang percayai tiada gagalan keluar je habis berkenaan. Selama 457,562 kandungan berunsur judi keluar talian bagi bertahu nombor perkhidmatan matempuh ni Januari 25 hingga 31 Mei hato. Jumlah anak merupakan 98% terima 467,772 permohonan berentau kandungan dan kemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi Smart Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi Nob Agensi Penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi dan keluar jawapan bertulis laman sawang parlimen mengumumkan nombor tempoh sama selama 1,778 laman sesawang judi yang sekat 6 org perkhidmatan internet berdasarkan permohonan MCMC. Parti Rasli Malaysia Asli Semak Parti Sosialis Malaysia PSN mengumumkan calon dipinai-pinai mengerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pemilihan Raya Negeri PRN dan Negeri Sembilan ke-16 Presiden Asli Rasid akan nanti itu Dayana Dahl bakal bertanding dengan kerusi Dun Jeram Padang. Manakala timbalan pengerusi PSM S. Aruchelvan Wala mengumumkan aktivis masyarakat S. Tinagaren sebagai calon endung Rahang sementara nak Parti Ikatan Demokratik Malaysia Moden melumkan parti yang akan bertanding MAPRN. Nah. Sementara nak Kementerian Komunikasi dan Keluar Jejapin sama MCMC menampuh 3 pusat media pilihan raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula esok hingga 9 Ogos. 3 pusat media anak ialah pusat media Seremban dan Hotel Seri Malaysia, pusat media Port Dickson dan pusat sebarang maklumat nasional Nadi Kampung Paya sama pusat media Kuala Pilah dan Nadi Kampung Gentam. MCMC hanya nampak kuota aduan mana memantau sama melaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan kelai talian. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis sama England akan merebut gelaran tempat ketiga terbaik perlawanan sesuai Piala Dunia and Stadium Hard Rock Miami awal leh Sabtu. Nana pasukan terpesak akur selepas tewas perlawanan separuh akhir Perancis turun 0-2 hama Spanyol menakluk England dan kecewakan Argentina. NA2 aksi nak akan menjadi perlawanan penting mana menyerang berbisa Perancis Kylian Mbappe. Daripada berkongsi kedudukan menjadi terbaik Lionel Messi 8 gol maupun penentuan persaingan berada ke sud emas. Sekian jatuhnya ACFM gada setiap Azrul Faizal Jusuh nampus berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Berkentang tali dana, tali teluk nuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halu, pasi lomat menua tuju. Ongeng buong bangkik mani, buong bangkik mani piji pantai moyang. Tentang berjuduk na buah keledak dosuk, tentang dua pak bunyi tungsak. Buai buai lah timok moyang melu. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah laman kuak, bukit gunung tinggi parai awat.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, Asyik FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umwan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Umwan walaupun di mana Umwan berada. Nyam kiak lah yang kelingan melalui frekuensi My Free View ataupun RTM Click. Terima kasih anda semua. Baiklah kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Kepada rakan-rakan yang tengah berehat tu, selamat berehat. Mana yang tengah makan tu, selamat menjamu selera. Mana yang tengah bawa kereta tu, ha, dekat sini aku ada info trafik yang aku nak kongsikan. Dekat sini ada info kegusakan dekat info kerosakan kenderaan dekat E33 Lebuh Raya Duta Ulu ke Ulu Kelang. Duke, ada kerosakan kenderaan dekat kilometer 44 arah barat sentul ke Plaza Tol Batuk. Longki dan kanan terhalang trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan. Info kemalangan dekat E8, Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1, ada kemalangan dekat kilometer 235.4 arah barat Kuantan. Long kecemasan terhalang, trafik lancar. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, berhati-hati. Kalau gasak mengantuk, tidur dulu. Pergi mana-mana perhentian yang boleh berhenti. Lepas tu barulah teruskan perjalanan. Baiklah, umum sekejap aja lagi. Pada pukul 12.30 kita akan memberi ruang kepada segmen rancangan fitrah Jakim Melayu. Tapi sebelum tu, mau kita kelingan dulu lagu daripada Heart to Heart, Roots. Moga-moga tiba. Asyik FM, moin-moin.

Salam sejahtera gah semada pebelia wiki lah jom. Persaingan demi berebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi pada henlep. Ru proses penamaan calon dan sekaligus dibuka tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan henlep ditarah kepada 8 pusat penamaan calon PPC masuk negeri. Telas bakal calon dia akan dikemukakan kertas pencalonan masing-masing jujam 9 pegelap, loi 10 pegelap. Sebelum ambil pegawai, pengurus pilihan raya diumumkan senarai mutamat calon dia layak bertanding. Suruhanjaya Perkhidmatan Pilihan Raya SPR dia menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 pada 1 Ogos ada, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Berdasarkan statistik SPR, nerayak 889,490 pemilih dia layak untuk mengundi pada PRN kali ada. Dia terdiri juga 867,191 ambil pengundi biasa, 16,884 membiak anggota tentera, ru pasangan serta 5,495 membiak anggota polis, ru pasangan. Katib Perkhidmatan Perkembangan Dersama, Pakatan Harapan PH diumumkan pertanding perseluruhan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan 16 calon Ju Parti Keadilan Rakyat PKR DAP 11, Ru Amanah 9. Manakala Barisan Nasional BN dia bertanding 25 kerusi, Ru UMNO dia bertanding 16 kerusi, MCA 7, Ru MIC 2. Turut diumumkan dia akan disertai proses demokrasi in, ya Ajih, Perikatan Nasional PN dia bertanding 11 kerusi, melibatkan 5 calon PAS, 4 calon Parti Wawasan Negara, Wawasan, dia serta masing-masing ju mambik gerakan Ru Parti Rakyat India Malaysia MIPP. Selain In turut mengumumkan menyertai PRN kali ada, iaitu Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia PSM, Ru Parti Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa, Ru masing-masing dipertaruhkan numum calon. Katanya pada masa aje, keadaan cuaca diberamalkan bor pada sebelah air pegelap, maka kebanyakan daerah mari penamaan calon PRN Negeri 9 pada ke-16 pada henlep. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, debiap. Cuaca dia cerah, dia ramalkan Majelubu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Rutampin. Manakala Port Dickson serta Seremban dia dijangka mengalami mani. Hilir helok pun debiap, kebanyakan daerah dia dijangka mengalami berpes pada sebelah idui pada hari itu sama. Sementara In Kementerian Komunikasi menerusi Japan Ru MCMC dia dibuka ni pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula pada hari ada, loi 1 Ogos. Ni pusat media In ialah pusat media Seremban Ma Hotel Sri Malaysia, pusat media Port Dickson Ma Pusat Sebaran Maklumat Nasional Menadi Kampung Paya, Ru pusat media Kuala Pilah Mandandi Kampung Gentam. MCMC dia juga dibuka kaunter aduan bagi memantau ru menyelaras barang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan katih talian. Kelibat Nui Kurci dia berkesan berkeliaran denyon ma pekan kemasik hingga bandar cukai ma kemaman dia mengemparkan mambik penduduk setempat. Kemunculan haiwan liar in dan turut menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan maya awam, terutamanya dan digunakan malaluan utama ma kawasan berkenaan. Menurut mambik penduduk dan bibelecik ma kawasan in ia ajih kali pertama sejak lebih 50 tahun canuk. Haiwan in dilaporkan berada ma kawasan tepi nong jalan utama awal pegelap Rabu. Video rakaman mengenai kejadian in dia turut tular katih media sosial. Ketua Polis Daerah Kemaman Subtenden Muhammad Razi Rosli dibisahkan pihak perlitan daerah degiat bikesan haiwan in lebih percaya masih berada katih serak de menyon. Pasukan Gerakan Am PGA dia berjaya merampas 1,200 kron pokok ru sebuah lori ru nilai keseluruhan RM133,000. Makampung Gual Tok Deh rantau panjang pada hari Khamis menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan. Pihak polis telah pun bertahan Numong Kral berusia 43 tahun. Dobi Ain Keran Pokok In, Dobi Pelet Makatim Malaysia, Dobi akan bingung mapira untuk pasaran tempatan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain, Dobi
konon pokok in debi syaki berisiko debi air serangga perosak ru penyakit tumbuhan. Kesemua rampasan ru suspek debi ok kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk siasatan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026. Perancis ru England bakal berentak bagi merebut gelaran tempat ketiga terbaik masuk Stadium Hard Rock Miami pada awal pengelap Sabtu. Pada perlawanan separuh akhir, kedua-dua pasukan Jih terpaksa akur telas mengambil adeh tewas kepada lawan masing-masing. Skuad Les Blues dia tumpas 0-2 kepada pasukan Sepanyol, manakala skuad The Three Lions lebih kecewakan ia Argentina rukutusan 1-2. Aksi adeh bakal menjadi perlawanan penting bagi penyerang berbisa Perancis ia Jih Kylian Mbappe bagi mengekalkan gelaran kasut emas demi menangnya ilaih pada edisi 2022. Mbappe dan Nunan berkongsi kedudukan penjaring de paling raya kejohanan bersama Lionel Messi ru 8 gol. Sementara Ajih, juara Piala Dunia FIFA 2026 bakal mencipta sejarah telas bukan talih menjulang trofi berprestij malah turut menerima cincin kejuaraan buat julung kali. FIFA dah memaklumkan neraya 30 pemain, rumahik pegawai pasukan juara dia akan menerima cincin edisi khas sejurus telas aksi akhir Mas Stadium New York New Jersey. Cincin berkenaan dia merupakan sebahagian ju koleksi terhad neraya 6,026 unit. Dia akan diperkenalkan sebagai simbol pai kejayaan berinspirasikan tradisi sukan profesional Amerika Utara. Sekian gas mai dia disiarkan ju Asia FM Gadep Sunting ya Azrul Faizal Jusuh ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Chef Emon Emon, lain daripada yang lain. Pukul 1.29 tengah hari. Masih lagi bertemankan aku, Rio Kat Sinin, dalam segmen Mahi Asyik. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Baiklah Omon, aku nak berkongsi info berkaitan dengan ringgit. Ha, ringgit diunjur kembali kukuh pada sepau kedua tahun ini. Ha, ringgit dijangka kembali kukuh dalam tempoh sepau kedua 2026 lepas mengalami tekanan susulan pengukuhan dolar Amerika Syarikat dan juga perubahan jangkaan kadar faedah Rizab Persekutuan AS. Semua Ketua Ahli Ekonomi MBank Group Firdaus Rosli khabar sejak keseluruhan mata wang ataupun mata duit tempatan dijangka kekal stabil berbanding dolar Amerika Syarikat tahun ini dengan disokong asas makroekonomi Malaysia yang terus kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global. Ringgit susut sekitar 0.6% berbanding dolar Amerika Syarikat pada sepau pertama 2026 lepas melalui beberapa episod turun naik sejak beberapa bulan main. Nah, kadar pertukaran dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit berada dalam julat sekitar RM 3.90 ringgit sampai 4.05 sejak Februari sebelum tekanan meningkat bila pasangan mata wang itu melonjak hampir 3% pada Jun sahaja. Tekanan terhadap ringgit utamanya disebabkan penilaian semula pasaran terhadap hasil bon jangka pendek Amerika Syarikat susulan unjuran FED yang lebih agresif. Jadi itu sebesarkan info yang aku boleh kongsilah. Lepas ni akan kongsikan lagi info-info isu-isu semasa yang aku boleh kongsi kepada Oman lah. Jadi yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Moh kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada UMB, Imah Suka Ihah dalam dialek Jahut. Semoga menghibur. Asyik FM, moin-moin.

Peng, lorong kecemasan dan sebagainya ki terhalang trafik perlahan 2 km. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, patuhi peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Biar lambat asalkan selamat. Kalau gasak nak ke kiri, bagi signal ke kiri. Kalau gasak ke kanan, bagi signal ke kanan. Jangan nak ke kanan tapi bagi signal ke kiri. Kelab menyusahkan di sini dan juga wang lain. Bila Oman yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Oman walaupun di mana Omohan berada. Mau kita lagu, mau kita kelingai lagu daripada Ayu, Cak Nak Jerai dalam dialek Semai. Semoga Oman Tibu, Aisyah FM, Moin Omoy.

0: Kelingailah kami, Lembah Kelang 91.1 FM.
1: Selamat pagi, Kak. Kakak nak makan apa, Kak?
2: Saya nak minum Milo Ais.
1: Ya.
2: Tak. Saya nak teh tarik lah.
1: Okay.
2: Tak. Saya tak nak lah. Manis sangat. Tak apalah, saya nak teh O limau suam je lah. Kurang gula, ya?
1: Ya, Kak.
2: Lepas tu, saya nak makan roti canai. Tapi roti canai tu saya nak yang orang cakap garing-garing sikit, ya? Kalau yang tak garing, saya tak nak. Saya tak nak makan.
1: Akak, saya nak tanya akak ni. Akak, boleh tak saya tanya akak?
2: Apa dia?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: Canai?
1: Akak pernah kena canai tak?
2: awak nak canai saya ke nanti saya canai awak? Saya ni customer, tahu tak?
1: Akak ni muka je cantik. Canai dia sekarang baru tahu.
3: Hormatilah orang lain sebelum anda mahu dihormati. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Radio Malaysia SGFM, kerana kami prihatin.

Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

30 minit idulah. Okey, dan Kate juga turut berpeluang untuk Kate hadir ke UFPK, iaitu ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan kecergasan lah ya. Pada hari yang sama juga, iaitu lokasi pun sama jugalah ya. Bermula jam, tapi kalau UFPK ada, ilai ni awal get lah ya, bermula jam 7.30 minit pergelap sehinggalah selesai. Dan ada kena betul-betul kit cerengan betul-betul lah ya. Sebab ilai memerlukan pengesahan kehadiran Jung Kit sendiri, kembara kerjaya lah ya, Madani SPA at Rompin, dan pra-pendaftaran walk-in UFPK mengenai punya QR code katih poster de yang baca ada sebenarnya menerusi Jabatan Kemajuan Rasmi ataupun JAKUA sendiri lah. Okey, Kit boleh neng ila punya perincian katih ada juga, dan Kit boleh terus layari juga ya laman rasmi, laman web rasmi SPA, iaitu www.spa.gov.my, ataupun ke Joy sertai talih saluran channel WhatsApp Linai SPE. Kek-kek lah ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPE aja i ceritanya. Rakyat lah ya, antara pengisian-pengisian dia akan be ui sepanjang hari berkenaan. Ada pastinya untuk mambil dia memang bihamuit lah katih Perkhidmatan Awam. Ada nana peluang sebenarnya untuk Kek berminat lah menjadi katih sebagai perkhidmatan awam lah ya, penjawat awam sendiri lah ya. Aja isitunya. Okey, relok pun hi akan layan nana lagu sebelum hi bertukar segmen. Pasti nakan kudara katih dalek mahmeri KPI band Eet Kirip Surat. Asyik faham? Moin moin.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana nak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kemoh ye berceh, ingo kampung dari, ikjeng Asik FM. Poneng pong.
2: Asik FM.

0: Oh,
1: ya. Yeah.
0: Nak main kat luar, nak tengok air naik.
1: Jangan, bahaya. Main aja lah rumah.
0: Alah, kalau mama kata seronok main air macam pesta.
1: Main air banjir itu bukan satu pesta, tapi malapetaka. Dah ada yang mati lemas di bawah arus air tau. Ha, Amma nak jadi macam tu?
0: Tak nak.
1: Kalau macam tu, ingat pesan ibu. Jangan main air banjir, bahaya sayang.
0: Air banjir tu kotor, boleh bawa penyakit juga kan bu?
1: Pandai anak ibu.
2: Awasi anak-anak anda. Ingat, banjir boleh membawa tragedi.
3: Kelingailah kami, Lembah Kelam 91.1 FM.

Kuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Gegah pasti pandai.
1: Hello, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Monumoy.
4: Ya, Chef M, Moin Umoy, 7.31 minit imengot ketika nuknen lagi. Relapun 30 minit terakhir adeh, depasinya ki akan bersama ke segmen Khazana Seni Asyik Ekstra lah ya. Bukan ekstra pedas, bukan ekstra lebih tik dan sebagainya. Depasinya ki akan getik sama 30 minit adeh sehinggalah jam 8 imengot cohoy lah. Okay, antara lagu dia akan ki getik, depasinya kali adeh. Yang akan campur aduk get mung remix get lah ya. Antaranya rakan hit suku Mah Mary, rakan Maher hit dan akan ke udara juga Juku Pulan Jooh Sungai Bumbun rui tajuk lagu-lagu tradisional net Pra Gonteng. Dan terakhir juga kita akan getik lagu Juku Pulan Jooh Balai Simpai kata dialek temuan lah ya, Tempung Tawa. Lagu ada sekitar tahun 2011. Masa je eng merib ya, umur eng mungkin darjah ataupun tingkatan 3 lah ya, betul ke? Okay. Terakhir aja juga kita akan bersama kata dialek Jakun juga. Okay, lagu tradisional ada di Perloya Seri Panggung RPS Bukit Seruk. Kampung Iris lah ya. DJ Iris kalau hineng ni imuh grup ni nunang ke, betul ke? Okey, kita lihat pun itajuk lagu ni Joget Kerabu Paku. Mungkin berkenaan ru canak juga. Okey, dan terakhir aja bersama ru rakan hi ya. Kebanyakan ada yang ambil ada memang ge pendalaman. Ia aja ju suku Lanoh lah. Kentek Hawai. Suasana Kesayuan penyanyi ne Maung Bal dia akan kudara. Ada antara paling terkini juga, latest juga kata simpanan lagu lagu tradisional lah dia akan kiketik lah ya. Okey, dan pastinya terakhir aja juga akan kiketik lagu-lagu terkilir lah. Tapi sebelum je terus layan lagu ada pastinya Khazana Seni Asyik Ekstra ketika dunia Asyik FM. Moin Umoy.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Guna atas semong lagu nampak suara serak lagu bertajuk Bunga Remeh temankan Kenewe and Kelos sama pilihan Asyik. Dan juga untuk rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyum-nyuit, tak kira jeruk ataupun nyun, kena pastikan lebih berhati-hati, terutama layak-layak teh ngurak had penglihatan pun kadang-kadang nak terganggu dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyum kenimba. Jadi akan teruskan lagi Ibrahim Ibran and Close mana pilihan Asyik, pilihan lagu-lagu pendengar setia SFM yang sentiasa hajui lagu untuk nyum saimung untuk layak. Jadi nombor rakan pendengar Siti Salwan dan Kedah Nacian dan Sengmong, lagu nombor suara Julia Kamarul, lagu bertajuk Biarlah Aku Sendiri. Dengan ucapan buat hiburan semua pendengar ACFM yang setia, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ, hati-hati balik nanti ACFM terbaik. Seterusnya Abang Zul Negeri Sembilan yang ingin mendengarkan lagu daripada kumpulan Slam, lagu yang bertajuk Kembali Terjalin. Lagu ini ditujukan buat yang diingati selalu Salina Musa yang berada di Kampung Kerpal, Kuala Rumpin, Pahang. Dengan ucapan sambutlah salam rindu dariku di Negeri Sembilan ini serta selamat malam. Itu dia ucapan daripada Abang Zul. Dan juga seterusnya rakan pendengar kita, selamat malam DJ, saya Lu di Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, ingin mendengarkan lagu daripada S2ND Band, lagu yang bertajuk Rupanya Dia Okey. Dengan ucapan terima kasih DJ, semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ Abor. Ya, Abor-Abor untuk klub deh. Jadi terus layan SFM sebelum nak semua maning lagu daripada rakan pendengar, iaitu terus mendengarkan lagu-lagu untuk layak doh. Jadi terus layan SFM, lagu-lagu pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Sudah tak sembong lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar setia SFM. Jadi untuk rakan-rakan yang kelas live Twitter SFM, seperti biasa ke udara untuk layak dulu. Jadi nyo boleh nyo lagu, buat permintaan lagu untuk ia ke udarakan untuk segmen untuk layak dulu, iaitu segmen pilihan asyik untuk pilihan-pilihan yang akan ke udara. Jadi terus layan SFM dan terus bersama dengan kami yang keluar ruang radio SFM. Selepas ada akan tepat pada pukul 9 layakkanlah akan ada uglaluan buat gah utama 9 akan ke udara. Sebelum kembali bersambung and keluar tertiga and keluar sama pilihan asyik bermula pukul 9 sehingga ke pukul 10 layakkan. Jadi ini pun terus layan SFM. Jom naik sengmong lagu daripada rakan pendengar Ali Walid nama Gombak nak wajib sengmong lagu nama Surat Seniroy. Lagu bertajuk Oh Aleh. Dengan ucapan tak lupa dia bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Dan juga seterusnya lagu daripada rakan pendengar Lee daripada kampung Rasli Kuala Bin, Kuala Bil Slim River yang mendengarkan lagu daripada kumpulan Secret Band, lagu yang bertajuk Hanya Kamu. Tapi terlebih mana Sengmong, lagu nama rakan pendengar yang nak ucap Sengmong, lagu nama suara A. Ramli, lagu yang bertajuk Bingkisan Rahsia daripada Awang-Awang Sungai Bidut Sibu. Sibu terus layan SFM untuk layak tu bersama dengan and keluar je segmen pilihan asyik. Pilihan yang terbaik hanyalah di SFM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Kembali lagi bersama dengan Yat Serah berteman Kanyom Kenebo untuk layar dia terus layan SFM. Ilut sahaja nyonya-nyonya, ilut sahaja nyonya-nyonya. Rekan-rekan yang keluar live Tito SFM dan juga yang endik mungkin bersama melalui frekuensi, melalui TV dan juga melalui aplikasi RTM Click. Jadi baiklah, akan terus sekali lagi berat-berat and close sama ni pilihan asyik. Mungkin rakan-rakan yang hoja guna penyepot, lagu-lagunya berkena ke udara. Jadi harap bersabar, hanya pasangkan satu persatu mengikut runak urutan. Jadi yang mulai awal awal dan yang akan dipasangkan awal. Jadi terus selain SFM, saya mahu mana yang lagu daripada rakan pendengar Zek Umar Razif yang gagal dalam kampung Batu 12 Jalan Kapar Klang. Nak saya mahu lagu dari bertajuk Underneath It All, lagu nama suara No Dive featuring Lady So untuk hiburan semua pendengar dengan ucapan semoga terhibur lah hendaknya. Baik, terima kasih, selamat layak abor. Dan juga lagu daripada rakan pendengar Zek yang mendengarkan lagu daripada Finalist, lagu bertajuk Lahar Cinta. Seterusnya daripada Samsiah Yahya daripada Alura Star Kedah ingin mendengarkan lagu daripada Putri Karisha, lagu bertajuk Duka Sebalik Tawa. Tapi terlebih penting, saya mong lagu nama rakan pendengar Loin Kampung Lelih. Dan saya mong lagu nama suara Arya Sari, lagu bertajuk Tetap Di Hati. Pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi no moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nata saya mong lagu nama Suara Iramli, lagu bertajuk Harapan Menanti. Bertemankan Eknam Band keluar saya mana pilihan asyik. Jadi kita jauh pukul 9.54 minit alayak. Ia kepasangkan 4 lagu saya untuk saya mana pilihan asyik sebelum bersambung dengan keluar saya mana Joe Healing pada pukul 10 layakal sehingga ke pukul 12 layakal. Lila pun terus layan SFM. Jumpa nak semong lagu nama rakan pendengar Mr. Jerung dan Kuala Lipis. Cian semong lagu nama Surah Kelangit. Lagu ditajuk Kau Bersama Dia. Dengan ucapan Abor balik nanti hati-hati ya. Dan seterusnya Remy daripada Kuala Krau Temerloh yang mendengarkan lagu daripada Celdol, lagu yang bertajuk Insaf. Seterusnya lagu daripada rakan pendengar Aris daripada Kemren Nasehmung lagu nama Suara Jin Bara, lagu tajuk Kasihnya Laila. Tapi terlebih mana Nasehmung lagu nama Suara Akar, lagu tajuk Biar Betul, lagu pilihan Puan Dahlia daripada Semenyih. SFM Moi No Moi.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: itu dia lagu yang berada di kedudukan nombor 3 menerusi carta Salam Lagu, lagu mendidik jiwa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami dan terima kasih juga kepada anda yang mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM. Okey, klik di bio kemudian anda boleh klik satu lagu hanya satu undian. Minggu ini di kedudukan nombor 3 adalah lagu yang sama minggu lepas, alunan Tasbih dari persembahan Alil. Lagu ini dah berapa minggu dah kekal di carta Salam di kedudukan nombor 3. Dah 2 minggu dah berada di kedudukan nombor 3. Mungkin mana tahu minggu depan dia naik ke juara ataupun naik juara, atau juga mungkin dia turun. Manalah kita tahu. Kalau anda tak undi, lagu ni mungkin akan tersasar jauh di persimpangan. Dan kepada anda, jangan lupa nak hantarkan lagu-lagu pencalonan, boleh hantarkan menerusi Instagram juga, boleh DM kami atau menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Baik, jom kita terus dengarkan lagu yang berada dikerjakan naib juara carta Salam minggu ini menerusi lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Undian anda mencorakkan carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!
0: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.
4: Naik juara carta Salam.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

Mu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
2: untuk semua.